ta su dacile pe care mi-a vei săra ca școleșe. Pădi că ce din ta su bă eu kilogram pi e cală tu hăm acea oi. Pădi trebuie să ta su da te lăr ajna su izafi pe davar tăla să coleșe. Pădi ne lăva da gănu ce cam pasă le ta su da de echna hum băci coleșe. Yeni da sali, yeni da chanen hum băci coleșe. بارانی علاقو که بتاسو وطر سنگ محفوظ کوئی بارانی علاقو که در طول نسیوا چکم ایساوی اغا پا گرمیانو کی یعنی در بارانون چکم زیاد تر سلسلوی اغا پا گرمیانو کی وی